0: 魂の旅終わらない道、明日へ続くアスファルト進み、永遠の夢降り出す雨、歌ってる声聞こえるエコー、何かを見たら何かを思い出す、次の街へ向かってる自分、次の街へ作ってる曲、ライフツアー、ライブツアー、
1: 今年で9歳、お前は9歳、俺は救急車、救急車、救急車、全部救急救急、急須のお茶を注いで、初で窮屈、送れよお牛が、牛牛牛、牛ジャーニー、牛牛牛、牛ジャーニー。